Haka program ki sausumai ba manta ka janmiet ngidon man walam chpi ya ka jeng kren bat iba kidor lang kharpran bat ngidon ruban pins ngau ya ka jeng ruai na iba tails matong bat iba Desmond Remiki sun. Bạn đang nghe các program khi sau số mới bấm đăng cái chân miết, tôi mình đang nhận ngập đặc quyền chương trình, chương trình bài Desmond Remiki Sun ha cái chương trình bị like cái tên online share.